0: tante zhong gong akhung dani yang da zhalim ra yang na chuk zhong chowar ngay ga choni da ntatang dhar tawa ga ngol ngor kur ka jik jojish jik re nire shong go kuzi da tangi da tangi na cholo war garang shchong khal tante zhong jibde chi ga jibde nyak tukwa wanba gang shik jil da tangi da rangri tante zhong gong akhung dani ngol ngor kur ka da joy huye ga ngay chilinda chimu ye nina dani yukhen jik jina ya chi rong rog mang chok ntatang dhar tawa kargi da ngol ngor kur ka shogandi ar jima da che yig zamnan ego ga che yi dogzun ego ga rang ga ata jimjur tra khegande chei songchube go ge dekor tane chu jilunzgil ya ba ma gam shigi chode mu ina
1: demun don ba
0: re de dang na chu shawa ge de sang ge long ne ge chu chum chong tang chu lum le chung ge de rang ge pyan den de dang le ne nu nyang to kan ne gwa den che shi ne de dang na dang ge chu jilun shong ga dar na rang ri cho lo ge rang chung khul tan de zung ge ma khung da ni nyel me na da chu chu war ngi ra ja lum so so ni ji ge gong gor kur ge don de ge shi de mu ri shong go ni ni chil de mu yo ke se de dang na da chu ndi kur da ni ada jin goyong gor kur tong tong na chok kon di na ba na chok kon jing ri na chok se di la an di kun da ni ji ge khoyam chuna rang jing ge jo khoy ri gol da tang da ja chi rong rong mang chok wa di shok da ni shok kon tig zga azam nan da tog zum ni gun na di kun da ni kha da zgi na
1: ha de rin don da ba ta ng chu tan di nong na da zgi na ng dum go gor gor kur te kun no ga ni tun dum ji ni ri yo ka te ge rang ge khoyam chuna rang jing ge dum da ji ni ge tang da le kha da zgi di na nitun tong mu chigir zi jina min chig ngu chu chibdili kona ndamu ga jirzo la suqa yi kono ndamu ga jindag chong chong zi yong ta dikaton ta chizgi zi na ta ku jiga gurmu chuchu taan baa shiong utuwa jatangi haram jistigi na jistigi kaprima linga gurmu yang haray tigi jatanga ta shigi trin suhu kizi ngu chu naa tigi ton tang zi ta ngu chu la gira dhiri ma tashu naru yi gangzga gu mkir tong na suqa shiong ura tirka tsangma songi jatukur tani saajawi tigi jangzga maangura hara shankhiz ka nga kanski ta nga chushira kapur tontok si tiki yunga ta chichu ka olaya shangwata khal jay zhukura, sa jay zhukura ta somu nyezgi lingi tontanda chizgi chitasika ta tagi nga chi tari lingi jiga manin nga chu ka hara jiga ngoyin gukur tif sunu ka tamu ka gurmu ziri ta nga chu riyama shira chogo zidi shir sunu ta gurmu shira ta langi kargib jindaga shira chogo sunu ka tamu ka jyotun tamu ziri tiki ta jindaga tif ji yunga da chunda chikin gukur tif sunu ra tiki ji yunga da konyin tsik tiki kapur tontasi kon tiki tante zunga likung kaki moske tang guwaan dandanda yin nyang niwili suqa shali tata yin dada tak chun nga dhamu uga namchang zi dhamu zga uka nga an dhamu gha yigunu dhamu ga namchang zga tali na chu gurmu chi mozga uja razi ta nigi chi yini ta gurmu tukichiga dhamu yunga dhamu tawagi razi nigi chi yitang ta ku ganja matri yunga kong nga na kuti nga matri zga ngachi tukichiga dhamu zga ta songe chu hara takirta songe zotra gurmu kira tongra ta kuzhin ni gurmu tukich tambu tukir kuti ta dina ni tendang na chukha zita ta suma ga jindag tagara na songe ni songe zotra taga jit kapra ta nani chir songe laka gurmu tukich tamba kur tong tomu zikri
0: nari?
1: Itang ta kirgira ching dhamma dhazin doli li kunti na songe ta nguwa tomu zi eo zi tar chachi ta su ta tomu zi mes zi ta kirgira ngu kutsi songe zikin doli ta ngu chuna tiki tong tong tomu zi namba zikri
0: nari?
1: Ole, nitun tongmu tomu zir, ta niyamu yang ngu chu arzunga shimu chong chong ta tsoktan tashin songi shawala sukanda chonin kunu gu tomu gu nazun chong chong zir songi gomu zi kogu zi shir songi ta jatku ni kaga hkamchun nong ni kabda yi shir songi ta jatku za tomu jatku nong jo ka ta ur
0: Riri
1: Ole ole, jatku zima tomu zi nani shir songi ta na yang malag yang tomu gu zima tomu zi pali ni tang ta di nong ni kabda yi ni ku gomu zi chizgo gu zi shir songi ta chizgo na chua gu nga tawgana kapurang changla tamuta sawi jirgo zi tiki jayi tanga reishi yi tangla ta chu tamu xitera zi ta kirgi tiki tsongma tiki ni tiki reishi yi tangsi yi tangsi gata chu jiyang dani chigin chikidawka mungin chikidawka zi tiki xiotami ni ta yang gurmu nanga tong chigin niri tamuta songi nanga ka gurmu nanga njoku zikisi gunare ta nyi pshan wala suqa tamuta gina gurmu nanga zhig tangsi ya tiki ta chumdum ta gurmu chav zhira chigin nama tamu zi nanga jab tangsi
0: marga hara gori
1: ओले ओले हारा तग मालग तग ना तो गुरमु तमु ता ना सोतंग ये
0: रे रे रे
1: ओले ओले सोतंग ता शेरे रेंज ना यो ले मा तवा ता तिंग गुर तो तमु छि ता यो मुचु ना यो ंदा शेरे छि ओलंग गु जि तिग यो ना ता ये सुरे ति छि सोना ता गोंग तुंग गु शिमुत गल गा ता कर गु गु मु छि रे छि हारा शंग उ तो जे जु के ते यो सोंग नु छु ता जे ले हारा गोंग तुंग सोंग शिमुत ता इ तिग अंदक छु ला सो ते इना यो मर के यो सोंग यो नु तिम तिम कंग तुम मु ना छि छि गु जि ना ngandok chu yiri tasu ta margiyang gurmu zi taji chirsongi jiga ka kapir gaya tangi kapir gaya tangi chu gurmu zi gandamu dhamu zi khitera zi chirsongi ta kapir gaya tangi gormuzga